Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио Нація. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 8 вересня 1974 года. Сімейний портрет Єремію Кову. Репортаж Віктора Рудчика. Частка другая. Под п'ятим пальцем тітки Анісі оказалася дочка Євгенія по мужу Вайковська, яка наставничає у Білостоку. А при шостим пальці маті назвала дочку Нінку, яка народилася у суровий воєнний час. Тепер вона живе у Гданську. Ніна закінчила вищу сільськогосподарчу школу в Ольштині і тепер з'являється видатним спеціалістом по класифікації глеби. Стихія Ніни Єремєюк – заміжний туризм. Я вже побувала во всіх країнах народної демократії, навідала Сирію, Ліван і Іспанію. На ближайші гади запланувала Італію і Грецію. Сьомим дітям у сім'ї Єремєюков був Степан. На жаль, помер у 23 гади життя. А після у 1948 році пощасливіліся двойняти – Валентина і Хведер. Валентина по мужу Савчук вивучилася на лекаря і тепер живе в Ольштині. А Хведер наставничає в середній професіональній школі в Лапах під Білостоком. Ще тітка Анісія відкладала двойчі пальці, каб назвати дві апошні дочки. Одна з них замужем за прокурором.

0: Dobra u Bielsku, a druhaja jeszcze uczyca u szkole sielsko-gospodarczej podrychtowki i supolna z baćkam i samym starejszym bratem wiedzie 12-hektarową gospodarkę. A gospodarka w ich postawlena wydatna, osobliwa szmat przybytku daje hadowla bydla i świniej. Dykszto dziadzka Kornila pożartował wiacie, pierwam tylko raz zjeżdżać po wsioj Polszczy i gościować u doczak. A nawożta mnie heta, odkazał ją. Ja nie lubię города, ale i dowiedzieca, gdzie niebudź nawiedać, dyk zaraz ciągnie u rodną wioską. Chopić, że my ich u życci uladzili. Serdeczne tajny. Дорогое сердце, мне 19 год. У минулом годе начала я працевать у городе. Школу, однако, не закончила и теперь, працуючи, пополняю адукацию в вечерней школе. Полгода тому назад познайомилася я с Васем. Мы часто спотыкаемся, и он приходит до меня на кватеру. Спочатку он был моим добрым сябром. Коли я имела некие хлопоты, а было их немало, бо до городского життя еще не привыкла, так он мне завсёды пораил, як поступить. Nawet czasami przychodził do mnie na robotę i prowadził do domu, kiedy ja wiertała się noczu. Teraz jednak, to już nie siabrowstwo, a kochanie. Moje pierwsze kochanie. Ja bez jego żyć nie mogę. Wszystko думаю, gdy czekaju, kap chuczej z nim sustreca. I on tak samo mówi, że kochaje mnie i że ja jemu podobaju się. A brzenizbie jednak nie wspomnił nikoli, a mnie to muczyło, stolki szużego chodzim. Wreszcie ja odważyła się i sama poczęła rozmowę. I tu spotkała mnie nieczekaność. Prosta żach. I on skazał, że w jego jest żonka i dziecia, ale z nimi już 4 miesiące nie żywie. Ale czas od czasu nawiedwaje ich. Mnie było wielmi przykra. Ja straszenna znerwowała się. Skazała, że nie chcę jego baczyć. A kali nie przyszedł do mnie больше jak tydzień, dyk paszkadawała tego wsiego. При спотканні я вже йому нічого об этом не вспомнила. Надалей приходить за мене. Об этом я сказала батькам. Яни мені страшенно злаяли, ди сказали, що калі не порву з ім, ди каб на вочі ім не показувалася. А каб ще довідалася об этом господиня, ди хіба і мене, і його з хати вигнала б. Парай, серце, що мені робить? Послухать батькові, кинуть Васю, але ж я його вельми кохаю. Ніна. Отказ серцейка. Ніна, розумію тебе, ти молодая, закохалася перший раз, ти так неудачна, але батьки твої мають рацію, у його жінка і дитя, де і розводу він не має, мо й не думає розводитися. А може, це ти причепилася до його, що покинув сім'ю? Молодий, побрикає, де й вернеться до жінки, а ти на льоді останешся, де добре ще, як одна». Найлепшее выйще – не спотыкайся, постарайся забыть Васю. Займися в учебой, у вольный час старайся бывать у компании. Серцейка.
1: Сторонки тыдневика Нива гартау читал Ян Мордань.
2: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Сёння маем 12 жніўня, то давайце можа цяпер паглядзім, што ў надвор'і чакае нас да канца тыдня. І так, па 15 жніўня у Беларусі чакаецца камфортнае летняе надвор'е з тэмпературай паветра днём у межах плюс 22, плюс 25 градусаў, уначы плюс 12, плюс 16. 13 i 14 żniwnia średnia temperatura od 22 do 25 gradusów bez istotnych apatkał. A 15 żniwnia czekaje się umierna cioplej na dworie z temperaturą dniom od 22 do 20 gradusów. Wieczór będzie umierany. To na dworie dla Białorusi, a jeszcze paśla pieśni. Так само прочитаю вам, якої надвор'є прогнозується для Польщі.

0: Hurt Trojca paczał trzecią godzinę naszej sustreczu. Witaj usich tych, jak ja razem z nami od początku i tych, jak ja tolki, to dalučajuc do naszego efiru. A ja, Andrzej Szczepaniuk, w tej godzinie zaproponuję wam już innym użo za chwilinu spotkanie z Alesiem Dobałcą i jego nachodnikam. A krychu po tym będzie tak sama wandrówka razem z Ulaj Szubzdaj uzdołż miarzy. Takżto zastawajcie się razem z nami, nikoli nie wychodźcie, bądźcie prosta razem z Radio Racja.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. А тут і зараз вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 12 жніўня. У такі ж дзень 1851-га Зінгер запатэнтаваў удасканаленую швейную машынку. На стварэнне новай швейнай машыны з чаўночным шыўком амерыканскі кравец Ісаак Зінгер змарнаваў усяго 11 дзён. Да гэтага моманту існавала мноства канструкцый, але ўсе яны былі грувасткія і нязручныя. Машына Зінгера мела прамую іголку з вушкам, човен-лодачку, лапку для фіксавання тканіны

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: І таксама зараз 20 хвілін узвесіцца да 17 Беларусі, да 16 у Польшчы. Далей распавядзем пра беларусаў і Капенгаген, як 22 жніўня ў Данію рушаць першы беларускі так званы піратскі флот, незвычайная экспедыцыя, якая мае культурна-гістарычны сэнс. Беларусы хочуць працягнуць увагу да крыжа Дагмар, які звязваюць з беларускай князёўнай Сафіі Мінскай, ды які сёння захоўваецца ў Нацыянальным музеі Даніі. Што чакае удзельнікаў экспедыцыі, да чаму беларусы вырашылі вяртаць крыж менавіта піратскім спосабам. Сергей Панович прагалі не толькі пагутару з галоўнай ініцыятаркай гэтага падарожжа Марыяй Грыц.
2: Цікавае сам факт таго, што ў нас адбудзецца беларускае мерапрыемства ў сталіцы Даніі, куды прыїжджаюць беларусы і беларускі з розных краін. Так як гэта флэшмоб, я дакладна не магу сказаць, адкуль хто прыедзе. Але як мінімум я ведаю, што з Літвы і Польшы і падае з Нідерландаў. Вось туды ўжо людзі купілі квіткі і прыедуць, каб далучыцца да гэтага пірацкага пахода.
3: Ну, калі мы кажам пра сам паход, то давайце узгадаем нашым слухачам, каб яны ведалі, для чаго гэта ўвогуле ўся гэта весь гэты флэшмоб, уся гэта інтрыга робіцца, да.
2: А гэта такая іранічная форма, можна сказаць, жартаўлівая форма нагадаць, што беларуская культура, яна не толькі ў музеях і ў кніг, а яна можа быць і іншай формы. І вось мы ўзяліся за папулярызацыю такой асобы, як каралева Даніі Сафія. Яна ж унучка князя Глеба Менскага. Цікая дзяўчом паехала ў Данію, каб прайсці вельмі непросты шлях манаршай асобы. Пра яе можна вельмі шмат цікавага казаць, там жыццё яе так віравала, аж не можаш паверыць, што чалавеку ўсё гэта вынесла. Але ж вось, такім краеугольным камянём стаў крыж, нацельны крыжык, зроблены ў тэхніцы перагародкавай эмалі, як і быў зроблены крыж Ефрасіні Полацкай. І ёсць імавернасць, што альбо сам Богша, альбо ягоная майстэрня прыклалі руку да стварэння такога крыжа. Канешне, гэта не 100% упэўненасць, але ёсць такое меркаванне. Чаго, ў прынцыпе, для аматараў розных движух дастаткова? І чаму піраты, хочай за ўсё? Хочаш запытаць?
3: Я хачу зусім іншае запытаць. Я ведаю, што у вас ўжо гэты крыж, так можна сказаць, ён готовы, ну, в сэнсе, копія гэтага крыжа готова, і яна таксама паедзе ў Данію, каб, я так разумею, так?
2: Яна ў Даніі ўжо. Ага. Яна ўжо ў Даніі. Это была таксама цэлая аперацыя па пошуку чалавека, які бы зрабіў гэтую репліку, па пошуку грошай для гэтага чалавека. І вось, неймаверным цудам, і дзякуючы 65 людзям, якія зафундавалі на збор на гэты крыж, всё атрымалася, крыж готовы, прекрасны Іла майстер ювелірных справаў з Грузіі зрабіў, перадаў, і все, вось літаральна на мінулым тыдні крыж приехав в Данію. То бок, вось гэта вся наша супольнасць з розных краёў будзе ехаць уласна па крыж. То бок, это будзе менш, як бы так сказаць, мы сапраўды плывем, едзем, ляцім па наш скарб. То бок, мы рушым туды не каб прабаваць Данію, а каб вяртаць нашы скарбы.
3: Можна сказаць, што піраты вяртаюць твае скарбы гістарычныя.
2: Ну так, у беларускай гісторыі такога піратства не было, таму беларускія піраты і піраткі могуць быць любымі, напрыклад, вось такімі вяртальшчыкамі нацыянальных скарбаў.
3: Ну, вот калі мы ўжо кажам пра праграму, да, давайце вернемся да гэтага пункта нашага абмеркавання, то ў праграме будзе такога адмысловага. Вот расскажыце пра праграму, што там будзе?
2: Я нават не ведаю, што там можа быць не адмысловага, таму што, зноў ж, такога яшчэ ніхто не рабілі. У нас будзе марская частка, то бок з беларускай флатіліяй. В маёй першапачатковай задуме флатілія выходзіла з Гданьска, прыплывала в Капенгаген, але абазнаныя людзі сказалі, што могуць не все даплыць, асабліва людзі, якія ніколі не хадзілі пад ветразем, то могуць быць вялікія праблемы, і там ужо будзе тады не да культуры, не да крыжа, только выратаваць здароўе. Таму мы скарацілі гэтую частку, у нас яна будзе на некалькі гадзін, а потым это будзе такое праплыванне па Капенгагену, праз все тыя каналы чароўныя, залівы і так далей, ад самай вядомай таты Капенгагена, ад русалачкі, мы там сабіраемся і сядаем човни і плівем. Потім у нас буде така перша частка. Полфлот припливе на площу Офелії, і з площі Офелії ми пойдемо такою ходою урочистою до Королевської площі. На хвилиночку концерт пройде на Королевській площі в Копенгагені. А там відбудеться вже, власне, урочиста передача крижа і концерт. Приїде Горд Гомен і Курвазіки, а по їхнім концерті ми пересунемося у Рінгстед. Це місце поховання княжної Софії Королеви Данії, де нас буде чекати неймовірно класна екскурсоводка, яка і розповіде, власне, про льос дівчинки з білоруських земель, яка стала матці королів датських шматках у інших монарших особ Європи.
3: Щасливого подорожжя, так скажемо.
2: Дякую, щиро долучайтеся.
1: І так само долучитися можна самостійно, долетіти у Данію 22 жнівня, де побачити на власне очі білоруських піратів, які за дозволу датських уладів проведуть у Копенгагені білоруські зустрічі.
4: День з грацією.
1: Доклад на зараз 13 хвилин зустрічається до 17 у Білорусі, до 16 у Польщі. Працюється наш ефір, так само зараз Микола Бянько про велику білоруську несправедливість.
4: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
5: Александр Милинкевич, для моего поколения это найперш 2006 год. Политик европейского типа, кандидат физико-математичных наук, былый вице-мэр Городни, интеллигентный, спокойный человек, который размовлял с громадством без истерики и популизма. За им тогда пошла значная частка студентской молоди, национально ориентированной интеллигенции, активистов. Милинкевич походил из семьи, у которой память про репрессии и белорусский рух была не сторонкой подручника. Его не батька в 1939-м летине был расстрелян червоноармейцем. Продки подтримливали повстання Калиновского, дед удельничал у товариства белорусской школы и трапил за краты про змагання за белорусскомовную адукацию. У семьи ведали, что такое держава, якая может прийти по человека только тому, что он думает иначе. У 2006-м, коли проходили так званые выборы, демократично ориентованные белорусы глядели с надеей на Киев, где недавно перемогла оранжевая революция. Мы так само верили, что и Беларусь здольная будиться. Это было непросто. Значная частка громадства заставалася политично пассивной. Незалежные кандидаты амаль не имели доступа до телебашення, а ихные команды сутыкались с постоянным тиском. И все ж, нечто менялось. На встречи с Милинкевичем приходили тысячи. Милинкевич мощно отрознивался не только от Лукашенки, але и от многих своих попередников белорусской оппозиции. Науковец, человек с международным досвидом, який працевал у Альжиры, стажировался у Франции, США, Германии, Великобритании, Канаде, вице-мэр, який займался культурой, адукацией и захованием исторической спадщины. Человек, який удельничал у одновленні старого годинника на Городянському фарному костюлі. Йон пропонував не в образ чарового моцного проводера, а іншу модель політика м'якого, адукованого, європейського. Проз 15 годів після той самої площі Милинкевич сам був вимушений покинути Білорусь. У 2021-м з'їхав у Польщу, думаючи, як і многі білоруси, що на 2-3 місяці. Однак вернутися не змог. У 2023-м силовики прийшли з пиратрусом у ягоний дом у Берштах і опечатали його. Менавіта Бершти робить гет ту історію особливо болючою. Після розгрому повстання Калиновського сюди переселилися ягоні продки. Тут народився дід Милинкевича, тут Олександр проводив дитячі канікули, а на початку 1990-х побудував свій дом, простий, драуляний, з великими вікнами на Берштовське озеро. У коментарях незалежним виданням після перетрусу і опечатання дому у Берштах і он казав: «У домі нема великих матеріальних коштовностей, усе вельми стіпло, але там заховуються сімейні документи від дідів, прадідов, батьків, сімейні альбоми, стара бібліотека», і додав: «Мені усе гэта баліць. Баліць просто тому, що сапогом по душі пройшліся. Заслужений чоловік знаходиться в іншій країні, але держава імкнеться дотягнутися до його праз дом, майомость, сімейний архів, про саме особисте – пам'ять і сувязь з продками. Конфіскація майомості, вигнання, позбавлення махчимості вернутися на радіму, переслід і спроба стерти чоловіка з громадської простори – усе гэта добра відомі практики тоталітарних режимів 20-го стагоддя. И сталинская система, и нацисты, короли оппонентов не только турмой, яны імкнуліся адабраць маёмасць, социальный статус, минулое, само право належаць свою краіне. И у гэтым бадай одна з найбольших несправедлівостей у теперішній Беларусі. Люди, якія сапраўды адчуваюць гэтую землю сваёй, вымушаныя жыць і паміраць у далішыні ад яе. Тыя, хто пазбавіў іх радзімы, распараджаюцца іх дамамі, праводзяць пиратрусы, ставяць пячаткі на дзвярах і вырашаюць, каму дазволена вернуцца, а каму не.

човен той, що плив водою чистий, без певної мети мовчки резав хвалю, ажно покуль його рукою прозристий не узяла у своє бдою медаліч.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: I wosiu hetaj maloj ajczynie na Białostoczynie użo u 1956 chodzie paczalo stwaraca białoruskie abjadnanie literatarał. Jano starala się aktywizować dziejność białoruskich piśmienników i dawała nadzieju na uzniknienie organizowanego literaturnego ruchu. Pamiętajmy, что было уже гэта только у 9 годов пасля заканчэння Другой сусветнай войны. А не забываем так само, что военные дзеянні, вельмі сумныя дзеянні, так само яшчэ ў 1946 годзе на Беласточчыне адбываліся. И гэта ўсё трывала да 1958 года, і тады 8 чэрвеня ў рэдакцыі Нівы адбыўся арганізацыйны з'езд беларускага літаратурнага аб'яднання, першым кіраўніком якога стаў Георгій Валкавыцкі. Той жа Георгій Валкавыцкі, якога фрагменты ўспамінаў, пачулі вы ў вечаровым праграме ў панядзелак. У 1962 годзе аб'яднанне ўжо пад назвай Бела Вежа аддзялілася ад Нівы і пачало сваю актыўную дзейнасць. А сярод тых, якія былі самымі дзейнымі, былі Янка Нісаровіч, які выступаў пад псеўданімам Яша Бурж, Янчык Фін, Дмітрый Шатыловіч, Віктар Швед, Aleksandr Barszczewski, tak samo wystupał pod pseudonimem Aleś Barski i Władimir Hajduk. Pierwszym wydaniem Abjadnania, i tu trzeba podkreślić, że to był pierwszy zbornik poezji wydany u poślawojennym Białostoku, był Almanach Ruń, u jakim było nadrukowana 17 wierszów białoruskich autorów. Do początku 70-tych godów zjawili się tak samo pierwsze atomiki poezji, členów Biela Wieży. A u gadach 1970-1977 do miadnania dołączyło się 34 osoby, u tym liku Nadzieja Artymowicz i Michał Szachowicz. I do getahasz apośniacha nie w zabawie wierniem się.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Польщі, 21-я у Беларусі.
3: Европейские политики и организации выказывают спочувание в связи со смертью Александра Милинкевича. За первую декаду жнивня соседние краины у развязу зафиксовали больше за 500 спроба у порушения мигрантами меже с боку Беларуси. Белорусский шелтер у Варшаве ладить талаку.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Еўрапейскія палітыкі і арганізацыі выказваюць спачуванні ў сувязі са смерцю Александра Мілінкевіча. У МЗС Польшчы яго назвалі нязломным лідарам беларускіх дэмакратычных сілаў, а маршалак польскага сенату Малгожата Кідава-Блуньска адзначыла ягоны ўнёсак у дэмакратію Беларусі і польска-беларускія адносіны. Спачуванні таксама выказалі дэпутат Еўрапарламенту Арнольдас Пранцкевічус і старшыня Еўрапарламенту Роберта Міцола. Пранцкевічус назваў Мілінкевіча мудрым і тактоўным палітыкам з сапраўднай демократичной культурой и подкресил, что его память дає надею на вертание демократии у Беларусь. Память про Мілінкевіча ушановали так само немецко-белорусское товариство и польский фонд «Свобода и демократия». Александр Мілінкевіч помер 11 жнивня во возрасте 79 годов. С вересня 2023 года он был позаштатным дарадцем Светланы Тихановской. При этом белорусские державные СМИ про смерть политика не поведали. Міграційная служба Швеції обновила свою правовую позицію относно немагчимості отримати новий білоруський пашпорт. Тепер признано, що білоруси при вертанні на радзіму з-за зміни пашпорта можуть сутикнутися з політично мотивованим переслідом, у тим ліку з затриманнями. Що це обозначає на практиці для білорусів у Швеції? Право на пашпорт іншоземця. Коли у вас скінчається чи вже скінчився пашпорт, Швеція розглядає вас як чоловіка, який фізично не може його отримати. Гета дає махчимась отримати швідський пашпорт іншоземця. Заяви на ВНЖ без діючого білоруського пашпорта. Заявник може бути визволено від потребування мати пашпорт, коли його не махчима отримати у розумної терміни праць білоруське консульство чи влади на радзімі. У теперішніх умовах міграційна служба признає, що білорус за межой такої махчимості не має. Тому заяви на отримання ці подовження ВНЖ можуть розглядатися навіть без діючого пашпорту. Варто удакладніти, що правова позиція обновлена тільки відносно питання наявності діючого білоруського пашпорта при здійсненні міграційних процедур. Тобто інші критерії представлення легалізації у Швеції на тих чи інших підставах залишаються незмінними. 531 спробу незаконного пересечення межи мігрантами, які прибули у Білорусь, зафіксували за першу декаду жнівня сусідні країни Євразвязу. Свідчить проведений позірком аналіз масиву оперативних даних їх пограничних служб. І так, Латвія зареєструвала 460 спробу. Її доля – це більше за 86%. Літва – 42 спроби, Польща – 20. 9. Белорусский шелтер у Варшаве ладить толаку. Под час яе усе ахвочыя змогуць забрать сабе упадабаныя речы, а так само дапамагчы жыхарам дому навести парадак у гаражы. Менавіта там і захоўваюцца вопратка і абутак як для дзяцей, так і для дарослых. Про тое, як адбываюцца такія сустрэчы, распавяла дырэктар установы, сузаснавальніца фонду «Прытуля імені» Ганна Федаронак.
4: У нас было шмат людзей, прыходзілі, было вельмі шмат у нас дзіцячых цацак розных, на розны ўзрост. Дзіцячыя вопраткі, мужчынскай, жаночай, і нават вельмі шмат у нас ёсць многа новых рэчаў, асабліва дзіцячых і жаночых. Курки, тому запрошую завсюди приходьте, это все еще осталось. Вот есть новые речи, и речи все в добром стане. Тому мы запрошаем, кто еще не ведает, что у шелтера, у нашем шелтере завсюди есть такая раздача дарма речи, их у нас шмат, и мы будем это протягивать.
3: Под час таких встреч все гости смогут почаствоваться разными присмаками и погутарить у неформальной обстановке. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ноччу у польска-беларускім памежжы ясна, вечер лёгкі, ціск у норме. Температура паветра ад 10 да 14 градусаў. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне ранкам ясна, днём воблачна, температура паветра днём ад 20 да 23 градусаў.
0: Вечар з рацыі.
2: Пачынаемы другую гадзіну вечара з рацыяй, разам з вамі Андрэй Шчэпанюк. А ў другой палове гэтай гадзіны запрашу вас на праграму «Мы бачым», якую сёння падрыхтаваў Юрка Рашчыньскі. А раней, можа яшчэ, пазнаёмю вас яшчэ з яшчэ адным апавяданнем, якое напісаў Міхай Шахович. Заставайцеся разам з намі, будзе напэўна таксама добрая і цікавая музыка.
0: Реклама на беларускім радыё рацыя.
5: Таварыства сяброў Белавежы і Белавежы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Польщі, 22 у Беларусі.
3: Зеленський заявив, аби поспіховим ракетним ударе по російській військово-морській базі у Новоросійську. На отраді пересовується на вобмацак, що відомо православа Орешку. Сполучення наукової інтелігентності і моцного внутрішнього стрижню Ігор Ринкевич узгадує Олександра Мілінкевича.
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Володимир Зеленський заявив об унікальній операції, яку ажыццявілі українські військовці супраць військово-морської бази у Новоросійську, що на відлегласці більш за 300 кілометрів від лінії фронту. Цитата: «Наші реактивні дрони «Поляниця», ракети «Нептун» і морські безекіпажні системи трапно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено поцілювання по позиціях супрацьповітряної оборони і інфраструктури морського порту», заявив Володимир Зеленський. У Міністерстві оборони Росії повідомили, що уночі на 12 жнівня обешкодили більш за 500 українських безпілотників над 7 російськими регіонами, над анексованим Росією Кримом і у акваторії Чорного моря. Однак нема детальної інформації об кількості перехоплених українських дронів над Краснодарським краєм, на території якого знаходилася військова морська база. Улади Краснодарського краю відзначили, що атака була вельми інтенсивною. Репресії у Білорусі. По отраді пересовується на вобмацак, що відомо православа Орешку. Як повідомляє Білоруська асоціація журналістів, за час зняволення 71-годовий редактор профсоюзного бюлетеню Вацлав Орешка практично осліп, але інвалідність у колоніях до гэтага часу не оформляють. Нягледзячи на узрост і стан здоров'я, режим Лукашенки протягує утримувати пенсіонера у неволі. Правоабарончий центр «Весна» порозмовляв з былими політв'язнями, які відбивав покарання разом з Вацлавом Орешком, і довідалася опошні новини про його. По словах суразмовці, час від часу адміністрація забороняє іншим в'язням допомагати пенсіонеру. У першій полові года у Мінську від хатнього гвалту потерпіли 94 особи. У білоруській столиці здійснено 108 злочинств, зв'язаних з гвалтом у сім'ї, повідомляє Генеральна прокуратура зі посилкою на прокуратуру Мінська. Потерпіли 94 особи, у тому числі 7 у возрасті старшим за 70 років і 7 неповногодових. Більшість потерпілих – это жінки, пише позірк. Олександр Мілінкевич – это сполучення наукової інтелігентності, спокою і моцного внутрішнього стрижню. Так згадує відомого білоруського політика, юрист, керівник громадянського центру «Білоруський вердикт» Ігор Ринкевич, який був знайомий з Олександром Мілінкевичем з 90-х годів.
4: Його сила була у ведах, здольності слухати інших, шукати ліпше рішення. Але ось за гэтай знешній спокійністю була велика громадянська мужність. У їм сполучалася органічна, сучасна європейська політична культура і наш білоруський національний характер. Його протки по батьковській лінії були удзельниками повстання Каліновського і за гэта потерпели від царських уладов. Тому історична пам'ять сім'ї була часткою його світопогляду.
3: Як відзначає Ігор Ринкевич, білорусам треба працювати ліпше, що було у політичному керівництві Олександра Мілінкевича.
4: Сьогоднішнє історичне становище вимагає от керовников демсил не только возгляд этой политической компетентности, але и смелости революционной борьбы. А я думаю, что она пульсировала у генах Мілінкевича с часов Калиновского. Тому для перемоги белорусской демократии на тирании треба протягивать жорсткое змагание. Давайте пообещаем это робить у памяти Александра Мілінкевича.
3: Нагадаем, Александр Мілінкевич помер раницей 11 жнивня. Ему было 79 годов. Про смерть поведомил сын его жонки журналіст Ігор Кулей. Наші новини доступні так само на сайті racja.com, де у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Сёння ночу у нашым памежжы ясна, вецер лёгкі, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 10 да 14 градусаў. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзіншчыне і Берасцейшчыне ранкам ясна, днём воблачна. Тэмпература паветра днём ад 20 да 23 градусаў.
0: Вечер з рацыяй.
2: І прыйшла ўжо трэцяя гадзіна вечара з рацыя, і вітаю ўсіх тых, як я, разам з намі, а я, Андрэй Шчапанюк, у гэтай гадзіне запрашу вас на сустрэчу з Яном Морданем, які будзе гартаць архіўныя нумары тыднёвіка беларусаў Польшчы Ніва, і таксама з Улай Шубздай, якая павядзе вас уздоўж мяжы. А калі знойдзем час, то можа вернемся яшчэ раз да кніжкі Міхася Шаховіча «Вада ў рэшаце» і запрапаную вам яшчэ адно кароченькае апавяданне. Так што заставайцеся разам з намі.

0: Радио Рація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 8 вересня 1974 года. Сімейний портрет Єремію Кову. Репортаж Віктора Рудчика. Частка другая. Под п'ятим пальцем тітки Анісі оказалася дочка Євгенія по мужу Вайковська, яка наставничає у Білостоку, а при шостим пальці маті назвала дочку Нінку, яка народилася у суровий воєнний час. Тепер вона живе у Гданську. Ніна закінчила вищу сільськогосподарчу школу в Ольштині і тепер з'являється видатним спеціалістом по класифікації глеби. Стихія Ніни Єремєюк – заміжний туризм. Я вже побувала у всіх країнах народної демократії, навідала Сирію, Ліван і Іспанію. На ближайші гади запланувала Італію і Грецію. Сьомим дітям у сім'ї Єремєюков був Степан. На жаль, помер у 23 гади життя. А після у 1948 році пощасливіліся двойняти – Валентина і Хведар. Валентина, по мужу Савчук, вивучилася на лекаря і тепер живе в Ольштині. А Хведар наставничає в середній професіональній школі у Лапах під Білостоком. Ще тітка Анісія відкладала двойчі пальці, каб назвати дві апошні дочки. Одна з їх замужем за прокурора у Бельську, а другая ще вчиться у школі сільськогосподарчої підготовки і супольно з батьком і самим старшим братом веде 12-гектарову господарку. А господарка в їх поставлена видатна, особливо шмат прибитку дає годовля бидла і свиней. Дик що, дядька Корніла, пожартував я, тепер вам тільки роз'їжджати по всій Польщі і гостювати у дочок. «А навошта мені гета?» – отказав він. «Я не люблю города. Коли й доведеться дзе-небудь наведаць, дык зараз тягне ў родную вёску. Хопіць, што мы іх у жыцці уладзілі». Сардэчныя тайны. Дорогое сердце, мне 19 год. У минулом годе начала я працевать у городе. Школу, однако, не закончила и теперь, працуючи, пополняю адукацию в вечерней школе. Полгода тому назад познакомилась я с Васем. Мы часто спотыкаемся, и он приходит до меня на кватеру. Спочатку он был моим добрым сябром. Коли я имела некие хлопоты, а было их немало, бо до городского життя еще не привыкла, так он мне завсёды пораил, як поступить. Нават часами приходил до мяне на работу и проводил до дому, коли я верталася ночью. Тепер, однак, это уже не сябровство, а каханне. Мое первое каханне. Я без его жить не могу. Все думаю, да чекаю, каб хучей с ним сустреться. И он так само говорит, что кахает меня и что я ему подобаюся. Об женитьбе, однако, не вспомнил николи. А меня это мучило, столько ж уже ходим. Врешті я одважилася і сама почала розмову. І тут спаткала мене нечаканість. Просто жах. Він сказав, що в його є жінка і дитя, але з ними вже 4 місяці не живе. Але час від часу наведує їх. Мені було вельми прикро. Я страшенно знервувалася. Сказала, що не хочу його бачити. А коли не прийшов до мене більше як тиждень, дик пошкодувала того всього. При спотканні я вже йому нічого об этом не вспомнила. Надалей приходить до мене. Об этом я сказала батькам. Вони мене страшенно злаяли, де сказали, що коли не порву з ім, де каб на очі їм не показувалася. А каб ще довідалася об этом господиня, де хіба і мене, і його з хати вигнала б. Парай, серце, що мені робити? Послухати батькові, кинуть Васю, але ж я його вельми кахаю. Ніна. Отказ серцейка. Ніна, разумею цябе, ты маладая, закахалася першы раз, дык так няўдачна, але бацькі твае маюць рацыю, у яго ж жонка і дзіця, ды і разводу ён не мае, мо і не думае разводзіцца. А можа гэта ты прычапілася да яго, што пакінуў сям'ю? Малады, пабрыкае, ды і вернецца да жонкі, а ты на лёдзе астанешся, ды добра яшчэ як адна. Найлепшае выйсце не спатыкайся, пастарайся забыць Васю. Займіся вучобай, у вольны час старайся бываць у кампаніі. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Польшчы, 23 у Беларусі.
3: Европейские политики и организации выказывают спочувание в связи со смертью Александра Милинкевича. За первую декаду жнивня соседние краины у развязу зафиксовали больше за 500 спроба у порушения мигрантами меже с боку Беларуси. Белорусский шелтер у Варшаве ладить талаку.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Еўрапейскія палітыкі і арганізацыі выказваюць спачуванне ў сувязі са смерцю Александра Мілінкевіча. У МЗС Польшчы яго назвалі нязломным лідарам беларускіх дэмакратычных сілаў, а маршалак польскага сенату Малгожата Кідава-Блоньска адзначыла ягоны ўнёсак у дэмакратію Беларусі і польска-беларускія адносіны. Спачуванні таксама выказалі дэпутат Еўрапарламенту Арнольдас Пранцкевічус і старшыня Еўрапарламенту Роберта Міцола. Пранцкевічус назваў Мілінкевіча мудрым і тактоўным палітыкам з сапраўднай демократичной культурой и подкресил, что его память дает надею на вертание демократии у Беларусь. Память про Милинкевича ушановали так само немецко-белорусское товариство и польский фонд «Свобода и демократия». Александр Милинкевич помер 11 жнивня во возрасте 79 годов. С вересня 2023 года он был позаштатным дарадцем Светланы Тихановской. При этом белорусские державные СМИ про смерть политика не поведали. Міграційная служба Швеції обновила свою правову позицію относно немагчимості отримати новий білоруський пашпорт. Тепер признано, що білоруси при вертанні на радзіму з-за зміни пашпорта можуть сутикнутися з політично мотивованим переслідом, у тим ліку з затриманнями. Що це обозначає на практиці для білорусів у Швеції? Права на пашпорт іншоземця. Коли у вас скінчається чи вже скінчився пашпорт, Швеція розглядає вас як чоловіка, який фізично не може його отримати. Гета дає махчимась отримати швідський пашпорт іншоземця. Заяви на ВНЖ без діючого білоруського пашпорта. Заявник може бути визволено від потребування мати пашпорт, коли його не махчима отримати у розумної терміни праць білоруське консульство чи влади на радзімі. У теперішніх умовах міграційна служба признає, що білорус за межой такої махчимості не має. Тому заяви на отримання ці подовження ВНЖ можуть розглядатися навіть без діючого пашпорту. Варто удакладніти, що правова позиція обновлена тільки відносно питання наявності діючого білоруського пашпорта при здійсненні міграційних процедур. Тобто інші критерії представлення легалізації у Швеції на тих чи інших підставах залишаються незмінними. 531 спробу незаконного пересечення межи мігрантами, які прибули у Білорусь, зафіксували за першу декаду жнівня сусідні країни Євразвязу. Свідчить проведений позірком аналіз масиву оперативних даних їх пограничних служб. І так, Латвія зареєструвала 460 спробу. Її доля – це більше за 86%. Літва – 42 спроби, Польща – 20. 9. Белорусский шелтер у Варшаве ладить толаку. Под час ее усе охвочие смогут забрать себе уподобанные речи, а так само допомогти жихарам дому навести парадок у гаражи. Менавіта там и заховываются вопратка и обуток как для детей, так и для дорослых. Про то, как отбываются такие встречи, рассказала директор установы, сузасновальница фонду «Притуля имени» Ганна Федоронок.
4: У нас было шмат людей. Дзе прыходзілі, было вельмі шмат у нас дзіцячых цацак розных, на розны ўзрост. Дзіцячыя вопраткі мужчынскай, жаночай, і нават вельмі шмат у нас ёсць многа новых рэчаў, асабліва дзіцячых і жаночых куртак, таму запрашаю заўсёды прыходзьце, гэта ўсё яшчэ засталося. Вось ёсць новыя рэчы і рэчы ўсё ў добрым стане. Таму мы запрашаем, хто яшчэ не ведае, што ў шэлтары, ў нашым шэлтары заўсёды ёсць такая раздача дарма рэчаў, іх у нас шмат, і мы будзем гэта працягваць.
3: Падчас такіх сустрэч усе гості змогуць пачаставацца розными прысмакамі і пагутарыць у нефармальнай абстаноўцы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нашым памежжы ранкам ясна, днём воблачна, а тэмпература паветра днём ад 20 да 23 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Моя сустрача з вами сёння канчаецца. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за ўвагу, жадаю вам добрай ночы і да сустрэчы ў эфіры Радіо Рацыя.
5: Вітаю, шановныя, сёння 12 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Джо Джонс, Таніта Тікарам, Портер Ваганер з Долі Партон, а таксама гурты Спаркс, Дайр Стрейтс, Нена, Калча Клаб, Лайтхаус Фэмілі ды Хім. Далучайцеся. 12 жніўня 1926 нарадзіўся Джо Джонс, амерыканскі R&B спявак, аўтар песень і аранжыроўшчык. Менавіта яму прыпісваюць адкрыццё гурта The Dixie Cups. Таксама ён працаваў з Бібі Кінгам. Як спявак, Джо Джонс найбольш вядомы дзякуючы хіту 60-го года You Talk Too Much, які дасягнуў трэцяга радка ў поп-чарце.